شب ما هرگز فراموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه، امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی هلیل نهار، ونظراتك سحری بتخليني محتار، سميتك